0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Бо моҳу Парвин. Садои рубоб дилро асир кунад ва ақлро тасхир. از همین سبب مولانا جلال الدین بلخی به رباب و ربابی توجه بیشتری نشان داده. کلمه رباب و ربابی در غزلهای او در حالت سمایی و شور و شوق استفاده شدند. او گوید روان ربابی را بگو مستان سلامت میکنند. وان مرغ یابی را بگو مستان سلامت میکنند.

0: шунавандагони азиз, бо ин чанд ҷумлае, ки болотар гуфтем, чӣ гуфтан мехоем? Пас гуфтам, мақсадамон ҳамон аст, ки дар ҳар ҷое, ки ҳастед, дар онҷо қарор наистед, балки ҳамеша ба пеш ҳаракат кунед, ба сӯи орзуҳои худ, ба сӯи муваффақиятҳои худ талош кунед, то ба он чизе, ки дилатон мехоҳад, ба он бирасед. шунавандагони азиз, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад ва дар фарҷоми барнома таманои онро дорем, ки дар хонадони ҳар яки шумо осоиш, оромиш ва муҳаббати байни якдигаре бошад ва ба тоҷикистони азизамон сулҳу субот ва оромии ҷомеаро таманно мекунем. шунавандагони азиз, як хушхабар аст, чун имрӯз расо соати 14 барномаи хостаҳо барои дӯстдороне, ки мехоҳанд дар барномаҳои мустақим иштирок кунанд ва дархости суруду таронаҳо кунанд. این امکانیت برای آنها است. امروز ساعت 14 برنامه خواسته ها پیشنهاد به ایفیر می برای دن اخترش، چون کارگردان اشاره کرد که محررش را نام نگیرم، چون خودی آنها پای برند که آنها کیستند و راست ساعت 14 اخترش برنامه خواسته ها پیشنهاد می شود. می توانید زنگ بزنید و درخواستی سرود کنید و هر نظر و اندیشه هایی که خود دارید در این برنامه بگوید. تا برنامه های دیگر خیر.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампур гуфтори сиюм
3: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
1: даҳум бурд ҷаҳон нола нола суд сухт табарӣ нақл мекунад ҳангоме ки фиристодагони араб назди язди гурди сосонӣ рафтаанд шоҳ ба мутарҷими худ гуфт аз онҳо бипурс ин рӯпӯшҳоро чӣ меноманд нӯман саркардаи аъроб дар ҷавоби суоли мутарҷим гуфт бурд шоҳ инро ба фори бад гирифт ва гуфт бурд ҷаҳон он гоҳ шоҳ гуфт дар бораи кафшашон аз онҳо суол кун мутарҷим пурсид ин попӯшҳоро чӣ меноманд нӯман гуфт ниол вай ҳамчунон фори бад зад ва гуфт нола нола дар садзамини мо он гоҳ пурсид ин чист ки дар даст доред гуфт сут яъне тозиёна ва сут сухт ба форсӣ яъне ҳариқ оташ бинобарин навишта яздигурди сосонӣ вожаҳои арабиро ба мушобиҳи тақрибии овозии онҳо тафсир намуда аз онҳо фори бад мегирад яъне эҳтимолан метавон бурдро ба маънии ҷаҳони моро бурд ниолро ба маънии гирьяю нола дар ин сарзамин ва калимаи сутро ба маънии сӯхтан таъбир кард ёздаҳум ҳамчунин дар кутуби пешиниён ду ҷумла сухани дарӣ ба пайғамбари ислом нисбат дода шудааст ки дурустии мансубияти онҳо ба расули акрам шубҳаангез аст ин ҷумлаҳо инҳоянд а ишкамат дард ибни моҷа вафоташ соли 886 дар сунани худ ки шашумин китоб аз сиҳоҳи шашгонаи аҳли суннат аст аз қавли абу ҳурайра нақл мекунад ки вай рӯзе бо пайғамбар намоз хонда пас аз адои намоз дар ҳузури пайғамбар нишастааст пайғамбар аз ӯ мепурсад ишкамат дард вай гуфтааст оре пайғамбар ба ӯ мегӯяд бархез ва намоз бихон ки дар намоз шифост раванди низ در راحت و صدور تعریفش سال 1167 این عبارت را با تغییرات مختصر آورده است. ب. درستی و شازی به نوشته قلقشندی روز پیغمبر به سلمان فارس گفته است درستی و شازی، درستی و شادی. دوازده هم جمله های مربوط به سلمان فارسی و دیگر صحابه و یاران پیغمبر که همچنین به صحت آنها جای شبهه است. ا کردند نکردند، کردید نکردید. مطهر ابن طاهر مقدسی میگوید سلمان در روز بیعت عثمان سال 633 گفت کردند نکردند، کردند نکردند. در بعضی از سرچشمه های دیگر این گفته به صورت کردید نکردید، کرداز و نکرداز نیز درج کردید است. ب. این یکی این دو. نویسندگان نامه دانشوران از کتاب خرایج الجرایح قطب الدین راوندی درباره سلمان فارسی روایت نقل کردند که طبق آن روز سلمان سبد خرما پیش پیغمبر گذاشت و گفت این یکی، سپس سبد دیگر گذاشت و گفت این دو تا به آخر. و یا بنی فروخ سخت بگیر، یا بنی فروخ سخت بگیر. در اخبار اصفهان اشاره شده است که حضرت رسول در میان جمع از صحابه که سلمان نیز حضور داشت فرمود لو کان العلم معلقا بالسریا لنا له رجال من الفرس، یعنی اگر علم در سریا است مردان فارس به آن دست می‌یابند. ابو هریره از میان صحابه گفت یا بنی فروخ سخت بگیر، یا بنی فروخ سخت بگیر. از اینکه مخاطب ابو هریره بنی فروخ سلمان فارسی است جای شک نیست. او به سلمان میگوید که این حدیث رسول برای شما فارسیان است، آن را محکم بگیرید. حسین لیسان با توجه به این مطلب احتمال می دهد که صحابه به واسطه معاشرت با سلمان کمابیش با زبان فارسی آشنایی پیدا کرده بودند. گ. دیرم و خاکت بسر. ابو نعیم اصفهانی در شرح حال سلمان می گوید سپاه مسلمانان به فرماندهی سلمان یکی از کاخهای ایرانیان را محاصره کرد. سلمان هنگام مذاکره با ایرانیان گفت اگر می خواهید بر دین خود باقی بمانید باید جیزیه بدهید و در این صورت در خاری بسر خواهید برد. و انتم ساغرون. ایرانیان پرسیدند جیزیه چیست؟ سلمان به فارسی پاسخ داد دیرم و خاکت بسر. غ. به نام یزدان بخشاینده بخشایند. به قول صادقی در مجموعه رسائل حسن شرن بلاری رساله در باب ترجمه قرآن و نوشتن و خواندن آن به فارسی وجود دارد. در این رساله از کتاب به نام المبسوط نقل شده است که ایرانیان به سلمان فارسی نامه نوشتند و از او خواستند تا سوره فاتحه را برای آنان به فارسی ترجمه کند. سلمان نوشت به نام یزدان بخشاینده بخشایند و آن را به پیغمبر عرضه کرد. پیغمبر در این کار اراده ندید. پس ایرانیان آن را در نماز می خواندند. 13

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампур гуфтори сиюм
3: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад
1: даҳум бурд ҷаҳон нола нола суд сухт табарӣ нақл мекунад ҳангоме ки фиристодагони араб назди язди гурди сосонӣ рафтаанд шоҳ ба мутарҷими худ гуфт аз онҳо бипурс ин рӯпӯшҳоро чӣ меноманд нӯман саркардаи аъроб дар ҷавоби суоли мутарҷим гуфт бурд шоҳ инро ба фори бад гирифт ва гуфт бурд ҷаҳон он гоҳ шоҳ гуфт дар бораи кафшашон аз онҳо суол кун мутарҷим пурсид ин попӯшҳоро чӣ меноманд нӯман гуфт ниол вай ҳамчунон фори бад зад ва гуфт нола нола дар сарзамини мо он гоҳ пурсид ин чист ки дар даст доред гуфт сут яъне тозиёна ва сут сухт ба форсӣ яъне ҳариқ оташ бинобарин навишта яздигурди сосонӣ вожаҳои арабиро ба мушобиҳи тақрибии овозии онҳо тафсир намуда аз онҳо фори бад мегирад яъне эҳтимолан метавон бурдро ба маънии ҷаҳони моро бурд ниолро ба маънии гирьяю нола дар ин сарзамин ва калимаи сутро ба маънии сӯхтан таъбир кард ёздаҳум ҳамчунин дар кутуби пешиниён ду ҷумла сухани дарӣ ба пайғамбари ислом нисбат дода шудааст ки дурустии мансубияти онҳо ба расули акрам шубҳаангез аст ин ҷумлаҳо инҳоянд а ишкамат дард ибни моҷа вафоташ соли 886 дар сунани худ ки шашумин китоб аз сиҳоҳи шашгонаи аҳли суннат аст аз қавли абу ҳурайра нақл мекунад ки вай рӯзе бо пайғамбар намоз хонда пас аз адои намоз дар ҳузури пайғамбар нишастааст пайғамбар аз ӯ мепурсад ишкамат дард вай гуфтааст оре пайғамбар ба ӯ мегӯяд бархез ва намоз бихон ки дар намоз шифост раванди низ در راحت و صدور تعریفش سال 1167 این عبارت را با تغییرات مختصر آورده است. ب. درستی و شازی به نوشته قلقشندی روز پیغمبر به سلمان فارس گفته است درستی و شازی، درستی و شادی. دوازده هم جمله های مربوط به سلمان فارسی و دیگر صحابه و یاران پیغمبر که همچنین به صحت آنها جای شبهه است. ا کردند نکردند، کردید نکردید. مطهر ابن طاهر مقدسی میگوید سلمان در روز بیعت عثمان سال 633 گفت کردند نکردند، کردند نکردند. در بعضی از سرچشمه های دیگر این گفته به صورت کردید نکردید، کرداز و نکرداز نیز درج کردیده است. ب. این یکی، این دو. نویسندگان نامه دانشوران از کتاب خرایج الجرایح قطب الدین راوندی درباره سلمان فارسی روایت نقل کردند که طبق آن روز سلمان سبد خرما پیش پیغمبر گذاشت و گفت این یکی، سپس سبد دیگر گذاشت و گفت این دو تا به آخر. و یا بنی فروخ سخت بگیر، یا بنی فروخ سخت بگیر. در اخبار اصفهان اشاره شده است که حضرت رسول در میان جمع از صحابه که سلمان نیز حضور داشت فرمود لو کان العلم معلقا بالسریا لنا له رجال من الفرس، یعنی اگر علم در سریا است مردان فارس به آن دست می‌یابند. ابو هریره از میان صحابه گفت یا بنی فروخ سخت بگیر، یا بنی فروخ سخت بگیر. از اینکه مخاطب ابو هریره بنی فروخ سلمان فارسی است جای شک نیست. او به سلمان میگوید که این حدیث رسول برای شما فارسیان است، آن را محکم بگیرید. حسین لیسان با توجه به این مطلب احتمال می دهد که صحابه به واسطه معاشرت با سلمان کمابیش با زبان فارسی آشنایی پیدا کرده بودند. گ. دیرم و خاکت بسر. ابو نعیم اصفهانی در شرح حال سلمان می گوید سپاه مسلمانان به فرماندهی سلمان یکی از کاخهای ایرانیان را محاصره کرد. سلمان هنگام مذاکره با ایرانیان گفت اگر می خواهید بر دین خود باقی بمانید باید جیزیه بدهید و در این صورت در خاری بسر خواهید برد و انتم ساغرون. ایرانیان پرسیدند جیزیه چیست؟ سلمان به فارسی پاسخ داد دیرم و خاکت به سر. غ. به نام یزدان بخشاینده بخشایند. به قول صادقی در مجموعه رسائل حسن شرن بلاری رساله در باب ترجمه قرآن و نوشتن و خواندن آن به فارسی وجود دارد. در این رساله از کتاب به نام المبسوط نقل شده است که ایرانیان به سلمان فارسی نامه نوشتند و از او خواستند تا سوره فاتحه را برای آنان به فارسی ترجمه کند. سلمان نوشت به نام یزدان بخشاینده بخشایند و آن را به پیغمبر عرضه کرد. پیغمبر در این کار اراده ندید. پس ایرانیان آن را در نماز می خواندند. 13

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Танида, ёди ту дар тору пудам. Меҳани меҳан.
2: Бувад лабрез аз ишқат вуҷудам. Меҳане меҳан.
1: Ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ.
2: Фидои номи ту буду набудам. Меҳане меҳан.
1: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
2: Пас бо мо бош бо радиои Фарҳанг.
3: Пас бо мо бош.
4: Театр. Дунёи фасона.
5: Театр. Саҳнаи зиндагӣ.
4: Театр. Олами рангини ҷовидона.
5: Театр. Ҳазлу ханда, рақсу шодӣ.
4: Театр. Кулвори муҳаббату меҳрабонӣ.
5: Театр. Маскани муқаддаси бузургони ҳунар.
4: Театр. Даричаи рӯшноӣ ба сӯни дарёи хаёлҳои пурасрор. Ин ҳама дар суҳбати ихтисосии асрори саҳнаи ҳунар.
5: Бо ҳузури ҳунарпешаҳои маҳбуби театру синамои тоҷик.
4: Асрори саҳнаи ҳунар аз мавҷи радиои Фарҳанг.
6: Радиои Фарҳанг.
7: Зиндагиро ранҷ додам 60 сол. Офарин бар тоқаташ таркам накард. درود به همه شما شنونده های عزیز راغبان همیشگی برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ و یک درود خاصا بر آنهایی که انتظار و مشتاق برنامه های ما از این موج بلند پرواز هستند. بازم از طریق صحبت اسرار صحنه هنر به گونه زنده در مهمانی شما قرار داریم شنونده های عزیز و چون همیشگی مهمان داریم و گوینده این برنامه من هستم لطف الله عزیز کارگردان رانا بانوی فیض. و طوری که می دونیم پیشوای معظم ملت چند پیش مشت خاک از بزرگان فرزان و فرزندان ملت را از کشور روسیه ابرمردان ملت را سه تن از فرزندان خلق را نصرت الله مخصوم شیرین شوشو تیمور و نثار محمد را به وطن آوردند و در وضعیت خیلی متنتن در آرامگاه لوچوب دفن کردند و سفربک صالح یک تن از کارگردان های نامور تاجیک که توانسته در سینمای ملی ما سهم بارزی داشته باشد که چند روز پیش رونمایی فیلم ایشان یا که تماشای فیلم ایشان با نام نیسار که راجع به روزگار و کارنامه خادمی مشهور سیاسی ما نیسار محمد تایه گردیده است در اتفاق سینماگران تاجیکستان در عرفه یادبود ایشان نمایش داده شد و همچنین رونمایی کتاب ایشان با نام آینه باران جان من. و ما امروز با خانم صلحیه حسین و همسر سفربک صالح صحبت داریم در افیر مستقیم. معلم عزیز خیلی خوش آمدید.
8: تشکر. تشکر لطفلوی عزیز. تشکر که ما رو دعوت کردید و این دعوتی شما بسیار پرمانی بود چون که ما راستیگا بعد از فیلم سفربک جایشون جنت باشد اگر من فکر میکنم که روحشون بسیار شاد است چون که اگر این خبر رو میشنیدن یعنی فکر میکردن که مسئول کاری اونها فیلمی که اونها کردند یک فایده کلان آورد
7: انسان‌های با استعداد، انسان‌های چیده برگزیده خداوند زود به نزد او برمیگردند، زود از میان ما میروند یا انسان‌هایی که خیلی پرهنر هستند عمر طولانی نمیبینند و سفربک صالح از عمره همین نفرانی بود که از میان ما زود رفت اما کارنامه‌اش، فیلم‌های آفریده‌اش و این محصول هنرش برای ما یک یادواره مخصوصا آینه باران جان من کتابش مجموعه شعرهایش تالیف شده است برای همیشگی نام او را زنده نگه می‌دارد و باز میگویند که پشت هر مرد موفق یک زن عاقل وجود دارد یا می‌ایستد چون استواره شما خانم صلحیه ҳамвора дар канори ҳамсаратон будед, ҳам дар таҳияи китобаш, ҳам дар таҳияи филмҳояш. ва тавре ки мо огаҳ шудем, филми Нисор, яъне бахшида шуда ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, агар дастгирии шумо намебуд, агар масалан зуд аз кор омадани шумо намебуд, ё намедонам як сари як калима баҳс намебуд миёни шумо, шояд ин филм намебуд. акнун аз ин ҷо сар кунем то рӯзгоре ки шумо ҳамдигарро ёфтед, аз ин ҷо сар кунем ки ғояи идеяи тавлиди филми Нисор Муҳаммад аз куҷо?
8: бояд гӯям ки Сафарбек ҳамеша дар орзуи он буд ки дар бораи ин се нафаре ки тоҷикистонро тоҷикистон карданд, номи тоҷикро бароварданд, ҳамеша филм кунад. аммо мушкилот дар он буд ки он маводҳое ки бояд пайдо мешуд барои филм хеле ва хеле кам буданд. соли 2015 як рӯз баъд аз кор Сафарбек омаданд ва гуфтанд ки мо бояд филмро шурӯъ кунем. чунки пеш аз ин мо ҳамеша дар бораи ин мардҳои абармард гап мезадем ва ман гуфтам мо тамоман мавод надорем. бовар кунед, мавод надорем. вақте ки мо ба Википедия даромадем, мо фақат дидем ки дар Тоҷикистон як кӯчае ҳаст ба номи Нисор Муҳаммад. тамом, он дар наздикии вазорати маданият аст.
7: бале, вазорати фарҳанг
8: аст. бале, ва ягон мавод надорем. чӣ кор мекунем? аммо Сафарбек, ҳамеша ман мегуфтам ки як хислати Сафарбек ба ман беҳад ва беҳад маъқул буд ва вақте ки ягон мушкилӣ мешуд, масалан ман аллакай қафо мерафтам, мекунам намешавад. аммо ин мушкилӣ вайро баръакс
7: таҳрик медод.
8: таҳрик медод. бале, як муҳаррик, ин мушкилӣ як муҳаррике буд. ва вай гуфт ки мо албатта мекобем, меҷоем ва аз соли 2015 мо, яъне 5 сол мо фақат мавод ҷустуҷӯ кардем.
7: 5 сол.
8: 5 сол.
7: маводро, маводҳоро маъмулан аз куҷо ҷустуҷӯ мекардед? чӣ дар интернет чизе нест?
8: дар интернет ҳеч чиз нест. аммо Сафарбек гуфт ки Давлат Худоназаров, устоди Сафарбек, гуфт бо хонуми Нисор Муҳаммад вохӯрда буданд.
7: бо хонуми Нисор Муҳаммад. чӣ аҷиб.
8: чӣ аҷиби. ва вай гуфт ки ман бояд албатта шумо медонед ки вай дар мушовири равобити хориҷӣ дар милали муттаҳид кор мекард ва вақти рухсатиашро барои гирифтани филмҳо, барои таҳияи филмҳо, барои пайваст кардани инҳо сарф мекард. ва ман мегуфтам ки шумо бояд намедонам ақаллан 10 рӯз дам гиред. намешавад. ва гуфт ки ман ҳамеша мекунам, ман вақт надорам барои дам гирифтан. ва баъд ман фикр кардам ки баъд аз маргашон фикр кардам мумкин мисли Шекспир ва Лермонтов, онҳое ки хеле кам урм дидан ва хеле зиёд, мисли Пушкин
7: хеле сиркор буданд.
8: бале, ва онҳо ҳамеша аҷала мекарданд. ҳамеша Сафарбек аҷала мекард. дар кор, дар зиндагӣ бояд ҳамеша фикр ман фикр мекардам ки ҳам дар ва гуфташон дар вақти гуфташон зуд гап мезаданд. ман бояд камтар бояд суръататона паст кунед дар зиндагӣ. не, мегуфтанд ки ман вақт надорам.
7: бояд тез тез гапома гӯям ки фурсат нест дунбори таҳияи филм.
8: ва аз милали муттаҳид занг мезаданд.
7: созмони милали муттаҳид.
8: аз ҷои корашон занг мезаданд, мегуфтанд ки Сулҳия, ман як ҷумла ёфтам. зуд ба хона биё, мо ин ҷумларо бояд гап занем, аз ҳар тараф омӯзем. ман мекунам, ман кор дорам, зиндагӣ, бачаҳо. мекунам, не,
7: ин
8: биёед. ва ман ҳозир хурсандам ки хуб кардам ки ман ҳами хел кор кардам.
7: ба дилатон яъне ки меғунҷид он ки зуд биёед ё ки тез ба хона шав, рад намекардед ҳарфашон?
8: не, рад намекардам, чунки ваё одами чӣ хел гӯям, вақте ки як одам хеле бо илм аст, бо фарҳанг аст, бо истеъдод аст,
7: медонад чӣ кор мекунад,
8: истеъдоди худоӣ дорад, вай мақсад дорад. ва ин хел одамро, гапи ин хел одамро рад кардан мумкин набуд, чунки аз паси идеяҳои он кас ман мерафтам дастгирӣ мекардам ва وقتی که گفتن که فیلم تمام شد و گفتن که من با کدام زبان این فیلم این من خودم میخونم فیلم به زبان روسی بود
9: بله
8: اما من اکسنت دارم من گفتم که نه شما باید به زبان روسی این فیلم رو خونید چون که درد شما با آواز شما در فیلم این اکاس مییابد و همین خیلی هم شد باور کنید وقتی که این فیلم رو خوندن وقتی که ثبت میکردیم همین عشق نمیریخت و خلاص همین خیلی درد داشتن همین خیلی تاجیکستانش رو دوست میداشت سفر بگ هر یک سنگ و هر یک دریاش رو همین قدر درباره تاجیکستان درباره تاریخ تو اسلامیش بعد اسلامیش دوره انقلابیش همین قدر بسیار چیز میدانیشت که میگفتیم که انسیکلوپدیه
9: زنده
8: همین خیلی برای همین همیشه باید یک چیزی نو میکرد همیشه یک چیزی نو میاموخت میخوند میکرد و سال 2018 این فیلم رو بسیار سال تاریخی بود چون که هم این فیلم رو ما تمام کردیم و 2018 برنامه شعرهایشان برآمد و حاضر من این شعر رو قرائت میکنم چقدر این دردی پیش از فیلم نیسور بود نیسوری که میگفت که نیسوری که برای خلق تاجیکستان عمرش رو نیسور کرده است و همیشه حیران میشود چقدر یک مرد افغان پشتو توانیست اینقدر تاجیکستان رو دوست دارد
9: برای زبان تاجیکی برای تاجیکستان رو بنیاد کردن
8: بله وزیر معارف اولین وزیر معارف بود و اولین کتاب اریفمتیک برآورد اولین الفبای تاجیکی چقدر باید این وطن رو یعنی وای وقتی که از افغانستان می آید باید وای رو علاقه می کشتن چون که وای هم کوری امان الله خون بود در انقلاب وای کرد و وای با تاشکند آمد و سفربیگ می گفتن که این سرسپردگی که نیسور کرد نسبت به خلق تاجیک این تشکر از آن بود که وای زنده موند وای رو قدر کردند عقل وای رو قدر کردند توانایی کوریش رو قدر کردند وای برای همین این یک سپاس بزرگ بود به تاجیکستان
9: بعد 90 سال مشتی خو که از آرامگاه ایشان آورده شد از جانب پیشوای ملت
8: بسیار باور کنید این یک تشکری بی نهایت هزار تشکر که این رو جناب عالی کردند یک بار دیگر خلق تاجیک رو زنده کردند وقتی که سال 24 گفتند که تاجیکستان در همچون ریسپوبلیکای افتنامی در حیات ازبکستان می آوستد این سه مردی بزرگ گفتند که نه تاجیک این یک ملت است ملتی که تاریخی زیاده از هزار ساله ها دارد ملتی که زبانی زیبا دارد
9: تمدن دارد
8: تاریخ دارد شاههای دارد که این
9: شاهنامه دارد
8: شاهنامه فردوسی رودکی دارد بله اما خواستند که گویند که نه این یک مایده ملت است و درباره این دولت خدا نظرف در فیلم بسیار خوب گپ میزند خیلی خوب گپ میزند و اگر اجازه دید من این
9: بفرمایید
8: تشکر
9: بفرمایید
8: درخت های بلند خانه های پست دوشنبه کوهنه منزل های خاطره و تاریخ و درد شادی و نبرد که با صد امید بنیاد کردند اینجا در قرن بیست چند سرسپرده ملت و دولت ساخته اند هنوز هم اینجا صدای شیرین شاه مخدوم نصرت کامل یارمد نثار محمد که بحر امروز این سرزمین جان دادند و صد دریخ که یک کفی خاک برای قبر خود از این وطن نیافتند شنیده می شود و اصلا قبر ندارند آنها را سوختند خاکسترشان در دیار بیگانه است لیک روحشان اینجاست این سرنوشت ماست он номҳои бас баланд, вин бонҳои паст, ки имрӯз дигар харобу канда мешаванд ва як саҳифаи дигари таърихи тоҷикон фаромӯш мешавад. Як кӯчаи кӯтоҳ аз чорраҳаи ватан то сари Осиё ё ҳаддал ақал то боғи рӯдакӣ, ин хонаҳои паст чун эҳтирому хотираи он сарспурдаҳо ва номи баландашон бояд бимонанд. Фақат як кӯчаи кӯтоҳ хотираву таърихи мо, вагарна беоянда мешавем.
9: Боли воқеан
8: вақте ки ин шеърро навиштанд, шаб шеър менавиштанд, хобашон намебурд. Баромаданд ин шеърро хонданд. Ман гуфтам ки мо ва мо мавод надошта бошем ҳам мо ин филмро мекунем. Як ҷоя бо ду даст, бо овози баланд мо ин филмро мекунем.
9: Шумо аз ин шеър ангеза бардоштед барои худатон?
8: Бисёр як чи хеле мегӯем аҷоиб аст вақте ки ин ашъори шеърҳо бояд ба чоп мебаромад, гуфтанд ки ҳамаи номҳое ки шумо мехоҳед, номҳое ки ва шумо маъқул дӯсташон медоред, бояд номи ин ашъор бошад. چند تا من گفتم که سفر بک چند نام پیدا کنم، گفتن که چقدر زیاد، 100 تا 200 تا. من گفتم که 100 تا 200 تا نمیشود، چون که من باید از دل جون این نام ها رو موندم. تقریبا 40 تا موندم، 40 موندم و سفر بک همش رو میخوندند خوندند خوندند و من نفهمیدم که این آینه بارون جون من
9: اینم نام انتخاب شما است.
8: نه وقتی که این برآمد، من گفتم که من به شما 40 نام پیشنهاد کردم، شما یگان تاش رو مخول نکردید، گفتم که من از 40 نام شما الهام گرفتم و بعد این رو نام رو موندم، بعد قهرمان پس شد. لیکن
9: نرنجون شما رو به هر
8: نه به هر حال ها این چخیل گویم.
9: شما برگردیم اگر با اوانی که هم دیگر رو یفتید، مثلا سفر به که صلوحی میدونیست که خانم صلوحی در راه ایجادش دستگیرش میشود و انتخاب خوبی میکند، یا هم دیگر رو شما در دانشگاه پیدا کردید، یا همین ایجاد بود چی بود که مثلا هر مرد ایجادکار میخواد زنی داشته باشد که چون شما که در ایجادش دستگیرش باشد؟
8: البته.
9: بعد اون موفق می شود نه؟
8: ما سال 82 به دانشگاه دولتی داخل شدیم به فکولته فیلولوژی تاجیک،
9: دانشگاه ملی
8: امروزه. دانشگاه ملی امروزه ولی و هر دو ما با استیپندی لینی درس خوندیم و وای سرداری گروه بود و همی خیلی شد که یک عمر وای سرداری گروه بود.
9: پنج سال.
8: پنج سال ها و در خونه هم بسیار وقت بسیار سخت گیر بود. سختگیر بود و من بعضن میگفتم که آقا جون اینجا
9: اودیتوری نیست،
8: اودیتوری اینجا پلاشاتکی فیلمگیری نیست، اینجا خانه است برای همین. لیکن خیلی گویم
9: از اودیتوری شما هم دیگر رو انتخاب کردید؟ از کرسی یک.
8: از کرسی یک
9: ازدواج کردید؟
8: نه ازدواج بعد از کرسی پنجم شد و چقدر دونو چقدر با علم، چقدر با شوق و با شوق با زندگی، زنده دلی وای
9: زندگی رو دوست می داشت گفتید شما؟
8: زندگی رو دوست می داشت و ما آدمان شهری وقتی که بارون یا برف می برد زود به خانه همو میریم و علاقه با قولی چی نمیدونیم چی کار کنیم بیرون بارون. اما سفر بگم بود که اوه بارون اومد. من چی خیلی بارون بارید؟ نه بارون اومد. چون که بی من میگفت که بارون اومد، مادرم میگفتن که بارون اومد و همین از بارون از برف خرسند میشدن و همین خیلی فهمیدم که ما یک دیگر رو پورا میکنیم در زندگی، ما باید یک دیگر رو پوره کنیم دست به دست. زندگی بسیار مشکل است.
9: بله
8: بسیار مشکل است.
9: پس تو بلندی ها
8: دارد؟ خیلی زیاد دارد. ها زندگی اویلهوی هم مشکل است. باید دیپلماتیا باشد، اما اساسی زندگی باید
10: بعد از عشق محبت می بیاید احترام.
9: احترام.
10: احترام. ولی همین احترام دستگیری بعد از آن می بیاید چخیل گویم
9: بووری.
10: بووری البته ها. و هر یک من فکر میکنم که هر یک اویلی جوان باید این خصوصیت رو داشته باشند. احترامی یک دیگر بسیار مهم است. بسیار مهم است. یعنی عقیده نه تنها در زندگی، عقیده یک کس باید با عقیده دیگر زید نباشد، لیکن زید هم باشد باید فهمونده دیگه برای
9: سازگار باشد،
10: بلی
9: برای کار باشد،
10: بلی سازگار باشد. و این سفربیک زندگی تو در افغانستان بوده نیسار محمد رو ما خیلی کم پیدا کردیم، تقریبا پیدا کرده نتوانستیم، لیکن فهمیدیم که اویلا دارن در اونجا. و وقتی که این فیلم رو ما تمام کردیم، پریزیدنت افغانستان اشرف غنی کاتبشون زنگ زدن و با سفربیگ صحبت کردن، گفتن که شما از کجا این آدم رو پیدا کردید؟ چه خیلی این آدم با تاجیکستان شما اومد، اینقدر کار کرده است، ما هیچ خبر نداشتیم که وای جون و علم و وایش رو با تاجیکستان نیسار کرده است. و گفتن که همین که جناب پریزیدنت وقتشان رو پیدا میکنند با شما صحبت میکنند و فکر میکنم که قسمی فیلم شما رو ما پورا میکنیم، ما مواد تیار میکنیم، یعنی که قسمی در افغانستان زندگی کرد، در افغانستان زندگی کرده این اون رو. سفربیگ بسیار خرسند شد، گفتن که لیکن ما این فیلم رو علاقه تمام کرده بودیم، شما میدونید که وقت
9: وقت نمی بخشد
10: و همین خیلی هم شد. و البته وقتی که سفر بگذشتن جناب پریزیدنت زنگ زدن و من اون وقت من علاقه گوشی رو گرفتم، گفتن به من خواهانی سفر بگ سالیف هستم، سالیح. من گفتم متاسفانه اونا در دیگر عالم هستند علاقه. چه خیلی
9: خود اشرف غنی زنگ زد،
10: اول کاتبشون زنگ زدن و
9: خودشون گوشی رو گرفتن.
10: من گفتم متاسفانه همه خیلی در از این دنیا رفتن. چه خیلی ما اینقدر نقشه ها داشتیم، اینقدر برنامه ها داشتیم، اینقدر پلان ها داشتیم. من گفتم زندگی
9: کوتاه هست
10: و متاسفانه ما نمیتوانیم همه برنامه های زندگی همون رو، این به دست خداوند است.
9: بله. و تو جای میدونیم مثلا عالم سینما خیلی مشکل است، فیلمگیری مشکل است، کار ایجاد مشکل است، انسان نمیتوند هر کاری که میخواهد در پرده سینما انجام بدهد، چون که آرزوها زیادند و دستی نرسو. و فیلم کاری مثلا هر روزی فیلم مبلغ میخواهد. فیلم نیسار محمد تا جای میدونم با تلاشی خودی استاد سفربیگ ساله، تلاشی شما، یعنی چی گونه تولید شد؟ چون مسکو رفتند اونها در قبری که این شخصیت های متبر ملت ما نصرت الله مخصوم شنشو شد، تیمور نیسار محمد خوابیدند، سال 37 در سیاستی سالینی کشته شدند، در اونجا مشتی خاکشون آورده شد، از اونجا با اونجا رفتند سفربیگ ساله، با تمامی نبیره هایش صحبت کردند. این رو همه با گردن خانواده شما بود؟
10: راستی گپ ها. چون که فیدوی فیلم کوریشون بودند،
9: فیدوی هنرشون
10: بودند. و در یک سال دو مرتبه اگر اونها سفر بک وقتی خالی می داشت و پولهای رخصتیشون رو جمع میکردن، خودشون تیکت میخریدن، خودشون بلیت میخریدن. و دستگیری امام الدین ستارف سفیر تاجیکستان در روسیه خیلی کلام بود. و به هر حال و هر دفعه وقتی که فیلم تمام شد، سفربیگ میگفتن که بسیار میبخشی سلحیه، من با تو جواهرات نخریدم، الماس نخریدم، من فیلم. و من میگفتم که این فیلم رو من بگویشم میکنم و این چی алмоси ман аст.
9: Ҳама занҳо ин гуна нестанд, хонум Сулҳия. Мегӯянд ки ба ман фарқаш чӣ ки ту филм мегирӣ, ту Нисор Муҳаммад месозӣ. Аммо шумо дарк мекардед ӯро. масалан ҳамин муҳим аст барои сохтани як мард, барои бунёди як мард, барои тавлиди ҳунари ӯ ва хонавода ҳам масалан дастгирашон буданд. масалан бо бачаҳо бештар мерасиданд ё хеле фурсаташон сари кор буд?
10: тарафи оила, корҳои оилавӣ 80% ба гардани ман буд.
9: 80%.
10: чунки масалан вақте ки бачаҳо хурд буданд, велосипедашон мешиканад ё падар ҳамеша дар филмгирӣ ҳастанд. Лекин вақте ки меомаданд, кӯшиш мекарданд ки масалан 10 рӯз то саршавии дигар филм кӯшиш мекарданд ки ҳамаи корашонро кунанд. ба падарашон мерасиданд, вақташон ба модарашон, ки хеле модарашонро дӯст медоштанд, ба бародару хоҳарашоншон вақташон ҳамеша мерасид. ҳамеша мерасид. дасти ёрдамашон ҳамеша мерасид. ва албатта вақте ки ту мебинӣ ки да бо ту як одами чӣ хел гӯем одами бо ақлу бо фаросату бо илму хеле одаме ки зиндагиро қадр мекунад, одамони босаводро қадр мекунад, ту мехоҳӣ ки ин одам пеш равад, пеш равад, кӯмак кунӣ. ва ман гуфтане ки бе кӯмаки занҳо, шавҳарҳо зина ба зина боло рафта наметавонад. бале, чунки фисади калони зиндагӣ бар ё шумо ба китфатон мегиред, шавҳаратон пеш мерад, ё шумо ҳама чизро мепартоед, ё шумо пеш мерад. интихоб аст. интихоб аст барои ҳамин.
9: барои шумо сахт набуд ин интихоб ё ки хости худатон буд?
10: не, сахт набуд. сахт набуд, чунки бисёр зиндагӣ кардан бо ин хел одам аҷоиб аст. вақте ки филмро шурӯъ мекунем, шумо медонед ки филм аввал дар коғаз аст.
9: бале,
10: филм дар коғаз аст. бале, ман тақрибан аз 20 филми документалии онҳо тақрибан 6-7 сценарий ман аст.
9: аҷиб, аҷиб.
10: ва дар филми бадеи ҳам онҳо ҳам онҷо ҳам як ҷоя мо сценарий вай кардем, навиштем. барои ҳамин зиндагӣ
9: Нисор Муҳаммадро масалан 90 сол пеш ӯро куштанд, яъне 90 сол пеш ӯ дар ҳаёт набуд. манбаҳоро шумо маъмулан аз куҷо мегирифтед? ин суръатҳое ки шумо ёфтед?
10: бале, ин бисёр кори мушкил буд. аз архив, аз архиви дар Москва.
9: дар Москва.
10: дар Москва. бале, дар инҷо мо ҳеҷ чиз пайдо накардем. ва он хонуми ва ё як сандуқ доштанд ва ҳамаи он маводҳои Нисор Муҳаммад дар сандуқ буд. ва абераҳояшон аллакай гуфтанд ки модар калони мо мунтазир буд ки кай як кас мебиёяд ин маводҳоро ман супорам ки бинанд ки ин чӣ хел одам буд, шавари ман чӣ хел одам буд, кай мебиёяд.
9: занашон чӣ гуна одам будааст барои боқимондани Нисор Муҳаммад? занаш хизмат кард.
10: ман занашон хизмат кардад ва ин сандуқро ба духтаронашон доданд. се духтар, як номашон Гулнур. бале, духтаронашон ҳам вафот карданд. онҳо баъд набераҳошон доданд ва
9: ин духтарони худашон доданд ва набераҳои Нисор.
10: бале, ва дар филм онҷо бисёр маъмум аст ва ман бисёр рӯҳи хонуми Нисор Муҳаммад ба худо ки шод бошад, ҳа, ки инро то замони мо нигоҳ доштанд. ва вақте ки
9: 100 сол
10: мо ду кас рафта наметавонистем. ман дар Душанбе кор мекардам ва вақте ки филми комилро ҳам гирифтем, ман дар Нью-Йорк наворбардорӣ мекардам, Сафарбек дар Душанбе, мо ҳамин мо худам наворбардорӣ мекардам.
9: шумо дар Нью-Йорк
10: филми комилро дар Нью-Йорк қисмати ассистентро ман бо писарам наворбардорӣ кардам. чунки ин пули зиёд дар кор буд, боз як наворбардорро онҷо бурдам. инҷо ҳам ҳамин хел, инҷо ҳам ҳамин хел.
9: бале, синамо пул мехоҳад.
10: пул мехоҳад, ҳа, лекин чӣ хеле ки чӣ хеле ки ин гапи Ленин дуруст буд.
9: аз ҳама навъҳои санъат синамо олитарин аст.
10: Бале, олитарин аст. Бале, ва аз ҳама заруртар. Ам мо китоб мехонем, мо интернет, алекин вақте ки мо дар як вақти кӯтоҳ тамоми зиндагиномаи ин одамро мебинем, аз он илҳом мегирем, аз ин корҳои вай ёд мегирем ва оянда барномаи худро мехоҳем созем мисли ин одам ки ба ватанамон, ба халқамон, ба миллатамон хизмат кунем. این بسیار مهم است.
9: بله. عجیب. و اصلا ارزوهای انسان دست نورست می شود وقتی او همه کارش مثلا کاری زیاد دارد به همش نمی رسد. سفر بکی ساله همسرتون بیشتر می خواستن باز چی کارو کنن. تا جوی می دانستیم شیرین شاه شاه تیمور مونده، نصرت الله مخصوم مونده در نقشه های شما.
10: و در نقشه های ما و عبدالرزاقف.
9: حبیب الله عبدالرزاقوف یکی از استوره‌های سینمای ما.
10: بله. و بسیار و پلان ها بودند آلاکای.
9: نقشه‌های
10: زیاد بودند. ما فکر می‌کردیم که بعد از این آلاکای ما سر کردیم. لیکن متاسفانه نشد. لیکن باز هم ва як чизро Сафарбек ҳамеша дар тӯли кори ин филм мекуфт, ҳамеша ҷустуҷӯ мекард, мегуфт ки вақте ки Нисор Муҳаммад ба маҷлис дар Москва мерафт ва ин маҷлиси охирин буд ва медонист ки ин маҷлис не барои бозпурсӣ вайро бурда истоданд ва вай чи хел ман ҳаминро мехоҳам, ҳамин ҷумларо ман мехоҳам пурсам ки вай чи хел бо хонумаш, бо бачаҳояш хайру хуш кард. Чи хел вай худоҳофизӣ кард ки ва вай гуфт ки ба хонумаш гуфт ки бачаҳоро хӯрок ди, онҳоро хоб равон, ором, ман боз пас мегардам. Ва ин ҷумлаи охиринаш буд. Ва ба духтаре ки Гулнор ном дошт, вай хеле зиёд нигоҳ кард, хеле зиёд нигоҳ кард ва пас рафтанд. Пас рафтанд. ба вақте ки ба ҳуҷраи бозпурсӣ дароварданд Нисор Муҳаммадро, инро набираи вай хеле хуб, хеле амиқ нақл мекунад ва мегӯянд ки шумо чӣ кора ҳастед, чӣ кор кардед. Ин вай хулоса мебароранд ҷосус ва азбаски вай марди мусулмону, марди осиёӣ буд ва гуфт ки ман ҷонамро барои Тоҷикистон нисор кардам. Шумо маро ҷосус мегӯед ва худро дошта наметавонад ва ин бозпурсро мезанад.
9: Бали.
10: Сахт мезанад.
9: Ки аз хуш меравад.
10: Лекин вақти рафтан вай тугмаро пахш мекунад. Вақте ки аз хуш рафтанд, вай тугмаро пахш мекунад ва зуд сарбозҳо медароянд ва нисорро ҳамонҷо мепароранд. یعنی که این قدر
9: نوترس
10: جسور این قدر
9: این گونه نباشی چی گونه حمایت میکنی از یک تاجیکستان
10: و همین چیزهایی که میگفتند که شما امروز تمام شد من گفتم نه تمام با سفر بگم نه تمام نشده است شما به حضور روید خانه به یاد بیارید بیبیاتون چی گفته بود مادرتون چی گفته بود از ҳозир шумо, ҳозир ман аз шумо мепурсам, шумо омодаед ки ба ман як-ду ҷумла гӯед тамом. Аммо вақте ки шумо фикр мекунед, ба ёдатон ин калимаҳо, ин ҷумлаҳо, ин таърих, масалан, чанд сол, 40 сол, 50 сол ин сандуқ кушода нашуда буд. Ва ҳозир вақте ки шумо албатта ба ёдатон мебиёред. Ва ҳамин ҷумла ва ҳамин чизҳо баъд аз як рӯз, баъд аз се рӯз баъд мегуфтанд Сафарбек мерафт, боз чӣ мекард, чӣ ба ёд омад, чӣ ёд вақт шаб аст, ними шаб аст, кадом ҷумлае ки ба ёд омад, кадом ҳодиса, шумо бояд ба ман занг занед ва ман ҳатман мерам инро ба навор мегирам. ҳамин хел мо филм сохтем ва шумо медонед ки кадри филм бояд холӣ набошад.
9: Бале,
10: чун агар холӣ аст,
9: пас манзараш пур бошад.
10: Бале. Ва кӯшиш мекард ки аз ҳама чӣ бояд ҳамин бо ченаворҳои таърихӣ, бо намедонам, бо як ҷумлаи Нисор Муҳаммад, бо чиаш инро пур кунанд, ва бо таърих, бо
9: аз намои баланди Бухоро, шаҳри Бухоро.
10: Бале.
9: Нишон додани шаҳри Бухоро.
10: Хеле аҷоиб дар бор, масалан, дар бораи соатҳои швейцарӣ ки
9: бояд
10: нақл кардан ин як таърих ҳамеша таърих ин ояндаи мо таърих оянда чӣ қадар мо таърихи худро хуб медонем онро меомӯзем ин чӣ ки шумо гуфтед ин муҳаррики ояндаи мо аст барои ҳамин донистани таърих қадр кардани таърих хондан баҳс кардан ин зиндашавии таърихи мо аст ва ояндаи мо ва ман фикр мекунам ки ҷавонҳо ҳозир мо аз ҷавонҳо ҳамеша гила мекардем лекин ҳозир ҷавонҳое пайдо шуданд ки онҳо беҳад ҳам таърихро хуб медонанд ҳам забонҳои хориҷиро хуб медонанд ҳам ватанашонро дӯст медоранд ман фикр мекунам ки давлати тоҷикистон бисёр кори муҳиме карда истодааст дар дастнигории ҷавонони имрӯза
9: дар тарбияи
10: дар тарбия
9: ва сафарбек солеҳ як марди сарсупурда буда ки дарк карда ки нисор муҳаммад ки аст чӣ корномае нишон дода ки дар бораи ӯ бояд филм бигирад масалан дарк карда ки барои тоҷикон чӣ қадар арзиш дорад қурбонии онҳо масалан онҳо сари худашонро аз барбод додан барои ҳимояи ин миллат ҳимояи ояндаи ин давлат ва худи сафарбек солиҳро меарзад ки аз рӯзгораш чизе таҳия кард кори кард
10: албатта вақте ки филмро сар кардем сафарбек гуфт ки худи омӯхтани забони тоҷикӣ вазир шудан китоб навиштан
9: таълимоти маорифро ба роҳ мондан
10: ин худаш як бузургии ин одам аст ва мо наметавонем инро беназар гузорем ва ҳар як калимае ки ҳар ва агар суратро дида бошед ва вақте ки мо сценарий менавиштем сурати калони нисор дар хонаи мо буд ва сафарбек нигоҳ мекард ва мегуфт ки бинед сулҳия ин чашмҳо ин чашмҳо ин нигоҳи чуқури боақлонаи пур аз меҳр пур аз меҳр мо наметавонем дар бораи ин одам аз пеши ин одам ҳами хел гузашта равем мо бояд ин суратро дар экрани калон нишон диҳем ин чашмҳоро нишон диҳем бисёр дӯст доштан дар кор ин одамро ва бояд ба қадри ин корҳои ин одам вақте ки мерасӣ баъд ин хел филм бунёд карда метавонӣ
9: ва вақте ман бори аввал ба ҳамсари Қурбонали Абдуллоев занг задам гуфтам ки ба ман дастхатҳои Қурбонали Абдуллоев дар кор гуфт ки шумо беморед яъне ба ин маъни ки бемор будан дар кор бемории дар ҳами ҷодда дар ҳами соҳа гуфт ки одамои бемор ин гуна мепурсанд аз ман ҳайрон шуда буд яъне Сафарбеки Солеҳ ҳам ба ҳами ҳад дилдодаи мафтуни кори хеш буда аз чӣ хушаш намеомад дар зиндагӣ чиро нағз намедид шикоятро
10: дурӯғгӯиро
9: дурӯғро
10: бисёр бад медиданд вақтмекунанд шумо ба чаро шумо дурӯғ мегӯед ба чӣ муҳтоҷ ки шумо дурӯғ мегӯед бисёр дурӯғгиро дурӯягиро ва бояд гуфт ки ҳамчун мушовир дар милали созмони милали муттаҳид бисёр обрӯи калон пайдо карданд ва барои тоҷикистон бисёр хизмати зиёд карданд бисёр хизмати зиёд карданд
9: касе аз бачаҳои шумо аз фарзандони шумо пешаи падарро интихоб накард ёки мушкил аст метарсанд ғайрат дар кор
10: ғайрат ин вақтҳои ҷанг буд ва шумо медонед ки ҳар кас зиндагиашро пеш бурданаш мебурд барои ҳамин мутаассифона не лекин ман фикр мекунам ки ман набера дорам доро ном
9: дорадбале
10: ва фикр мекунам ки вай пешаи бобояшро пеш мебарад
9: мехоҳад
10: аллакай
9: мактабхон ёки
10: бале вай дар амрико мехонад ҳозир ва фикр мекунам ки вай бояд ва мехоҳад ва дӯст медорад пешаи бобояшро пеш барад чӣ خیلی گویم این خودی همین شعر نویسی و خودی این کارگردانی این همین خیلی از بالا میآید. یعنی تو یک اگر گویم که یک حادثه رو من میبینم با چشمم، من با چشم خودم میبینم، سفربیک البته با دیدگاه خودش میبینه و تماما دیگر و دیگر خیلی میدید این حدیث رو. برای همین آدمانی که فهمیدم که شعر می نویسند و کارگردان هستند، اونها نقطه نظر به زندگیشون دیگر است.
9: شعر نویسیشون از که شروع شده؟ خیلی کم می نویشتن که همگی مجموعه کتابشون یک کیست؟
10: شعر نویسیشون از کورسی یکم سر شد. اما پیش نرفت، جوانی بود این و گفتن که وقتی که فیلم کنی مشکل شد، پول لازم شد و گفت که شعر نویسی این آسان تر است. پول کم طلب میکند، فقط عقل و هوش و دانش و تعریف و بله همین و الهام خدایی طلب میکند، این آسان تر است، این کم مبلغ تر است. گفته بعد گفتم بعد شعر نویسیشون، لیکن شعرهایشون رو جمع کردن، چقدر جان شعرهای کرسی یکشون رو جمع کردن همینقدر.
9: بله. و خیلی مثلا چیده برگزیده انتخاب شده این منتخب است این کتاب که از مثلا این قدر سال شعر گویی و همگی یک کتاب شود.
10: خیلی منتخب است.
9: 20 کتاب می نویسند.
10: بله.
9: خیلی منتخب است.
10: خیلی منتخب است چون که برای کردنی آفریدنی یک فیلم 2-3 سال لازم است.
9: 2-3 سال.
10: 2-3 سال لازم است. و مخصوصا وقتی که فیلم تیار می شود شما مواد خیلی زیاد دارید و نمی دونید خیلی این مواد رو جا با جا کنید و ما
9: تنظیم خیلی دشوار است.
10: تنظیم خیلی دشوار است. در کاغذ ما 3-4 ماه اول تنظیم میکنیم که هر یک ثانیه به فایده نرود، چون ما همیشه یا 30 دقیقه یا 35 یا 40 دقیقه به فایده نرود یکون ثانیه. برای من تنظیم خیلی مشکل است.
9: بله.
10: و تنظیم این فیلم در خونم بود. همیشه بعد از کار می آمدن و بعد ما تنظیمگر در پیش بود استانیسلاو و می گفت که استانیسلاو این همش خوب است، لیکن بعد از تنظیم این ساعت 11 شب می شود 12 شب می شود ما اوش می خوریم و با همین خاطری اوش ما باید
9: تردیل شب اوش می خوریم
10: چون که از کار می آمدن می چسبدن و نمی شود وقت نیست. وقتی که با این کار با تنظیم وقتی که تو می داروی دیگر وقت فراموش می شود، وقت فراموش می شود، هستی خودت فراموش شود. تو در داخل همون فیلم هستی. تو با جوی قهرمان های این فیلم هستی. تو باید وقتی که عقلا از جایش وقتی که میخیزد وای باید زیبا از جایت خیزد. میبوری میگوید که نه این زیبا نخیست وای وزنی نخیست. این هر یک برای همین وقتی که در فیلم میکنی تو در داخل همون فیلم هستی. زندگی تو از این زندگی خودت میبروی 3 سال 4 سال 5 سال تو فقط
9: با قهرمان
10: رو زندگی میکنی. بله. چی گفتن یا در همین اگر همین مشکلی زندگی من مثلا وای چی جواب میداد نیسور چی جواب میداد بعضن میگفتن
9: چی فکر میکرده هستن در اینجا زندگی
10: چی جواب میداد چی میگفت.
9: و ساعت 12 شب شما اوش میپختید.
10: اکنون شما میدونید که اوش زیربکش تیار کرده میشود چون که امروز روزی تنظیم است، تنظیم فیلم است، زیربک تیار کرده میشود.
9: شما میدونید.
10: ها من البته من هم کار میکنم که یک جای اشتگیمو و وقتی که میگن که تمام من امروز همی قدر کردیم خورسندی زیاد و پیش از اون که پیش از نیم ساعت من الان که برینجش رو میپرتویم و دیگر در بوز گاب بو در وقتی نه بوز گاب در باره همین فیلم است. یعنی که از همین زندگی امروزه мебарои ва дар он зиндагӣ зиндагӣ мекунӣ. Леки вақте ки ба қавли Сафарбек, вақте ки ош мехӯри, боз бармегардӣ, чӣ хел зиндагӣ зебо аст.
9: Зиндагӣ зебо аст. Ва медонед муаллима, ман хеле сарфароз ва ман аслан худам одами синамоеву театриву инҷоӣ ҳастам. Хеле дӯст медорам, хеле эътиқодманд ҳастам, хеле фикр мекунам аз тамоми ҳунарҳо ва аз тамоми инсонҳои дигари дунё дида барои ман синамогарон наздиктаранд. Ва ин ки омадед, як соат чӣ гуна сипарӣ шуд намедонем. ин ки аз суҳбати шумо ҳар гуна суҳбат ин хеле намегузарад. Бояд бидонед ин чиза. Хеле мамнун, сарфароз ва ифтихорманд ҳастем ки имрӯз шуморо доштем дар барномаи худамон. Хеле сипос, ташаккур барои омаданатон.
10: саломат бошед, дастатон дар накунад.
9: саломат бошед ва шунавандаи азиз, мо дар пахши мустақими асрори санаи ҳунар тӯли як соат суҳбат доштем бо хонум Сулҳия Ҳусейнова, хонуми коргардон синамогари машҳури тоҷик Сафарбеки Солеҳ, ки аз мавҷи радиои фарҳанг тақдими шумо доштем ин суҳбати мустақимро. ва Сафарбеки Солеҳ таърихи 19 июли соли 2021 бар асари бемории касифи куруно дар доди ҳамагӣ 62 солагӣ даргузашт. орзуҳояшро, муҳаббатҳояшро, армонҳои садсолаашро бо худаш бурд ва мебинад ки замони мурдани ӯ набуд. бояд зинда мемонд, чун филм мегирифт. ва ин ки филми Нисорро, охирин филми офаридаи эшон, Нисор, роҷе ба рӯзгори Нисор Муҳаммад, қаҳрамони یعنی از ابر مردانی ملتی توجیک بود تهیه کرد آخرین فیلمش. روانی کارگر سینماگری توجیک سفر به کیساله شد باشد که با فریده هایش نامش جاویدانه خواهد بود. من بودم گوینده این برنامه لطفالای عزیز. کارگردان رانا بانوی فیض هم صحبتی امروزای ما همسری سفر به کیساله خانم Сулҳия Ҳусейнова. تا نوبت ارتباط دیگر پیروز و پاینده باشد از موجی رادیوی فرهنگ دور نباشد خیر.